yen oche so nyankopon no ache ama aso yen so yen dimafo ye komafo yen buafo no wako edina waboyen de yakan

ene anopai ene dei bra mi jina pa ebom yi misre wo yesu kristo di mu se ewade dum ye ahoden empai ba ho oden won kokra ho oden emra ye nso ewo ye empai bom ewade ho kokro bedima ye wo ye empai bom ewade ho kokro seye di wo ye empai bom ewade ho kokro bua ye wo ye empai bom ewo yesu kristo di mo patoka se ewade sempai ba ho oden se emra me so anedai sempai ba ho oden se emra me so sesia ewo yesu kristo di mo ewo yesu kristo di mo ewo yesu kristo di mo patoma ne so ne bompae